na sadie no anema ohia eba Kristo som sesa aduma chade ne nko ade ye sekel ho ne ye kire se